Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 9 sentyabr chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifasi www.chikit.net/tr yansiziq uyg'ur adreslar orqali yostanglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralikda sunniy emro va internet orqali anglagan bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, uchrik, chegara olqagan milliy tentarbiyachilarimiz qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Qashqari riyosatchilik qilaman.

Rusya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalik mansabdoshi Donald Trampqa Moskvaning Yevropaga qaratilgan hech qanday tajovuzchilik plani yo'qligini aytdi. Bu uchur mazkur telefon suhbatini intayin ochiqchaqara deb tasvirlagan Kreml saroyi tomonidan berilgandi. Ikki rahbar taxminan bir soat so'zlashdi. Suhbatda Ukrainadagi urush Amerika vakillari Steve Viktor bilan Jared Kushnerning yaqinda Moskvaga qilgan ziyoratlari va tinchlik suhbatlarini ilgir surishtirish chog'i bir muhokama qilindi. Putinning Trampga maydondagi vaziyatga doir real bir manzirni sunganligini bildirdi. Tramp bo'lsa urushning baldurliq oxirlanishi kerakligini ta'kidladi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

0: qarmay qaytadan ishlab chiqarishdan boshladi. Tok toqtab qilish, yoqilg'i va un yetishmasligiga qarmay, ishchilar non va turli un taomlarini ishlab chiqarishni davomlashtirmoqda. Navoiyxonining xo'jayini Muhammad Yasin boshdan kechirganlardan so'zlab berdi. Bu yerga 2024 yilning 5-ida qaytib keldik va Navoiyxonining butunlay vayron bo'lganligini ko'rdik. Bu yerni remont qilishga tirishdik. Xuddi noldan boshlagandek bo'ldik. Yerni tozalab, buzilgan mashinalarning o'rnini yangisini tepib kelib, ishlab chiqarishni qayta jonlantirishga tirishdik. Eg'ir ziyonga uchragan binaning kichik bir qismidan non yiqayotganligini aytgan Yasin so'zini mundaq davomlashtirdi. Hozir biz turibotgan bu joy Navoiyxonining aran 10%iga to'g'ri keladi. Binaning aran 10%ida ishlayotmiz. Bu Navoiyxona ilgari 1500 kvadrat metr edi. Bugun bo'lsa aran 400 kvadrat metrlik yerda non yiqayotmiz. Shuncha ko'p ziyonga qaramay xizmatimizga qaytsa ching turdik. Kishilarga xizmat qilishni davomlashtirishni Yasin Navoiyxonistan nenini hujumlardan ilgarigiga o'xshash yiqishni arzu qildik. Bizning qat'iy irodamizni isroilliklar nima qilsa qilsin bizning yanada mushi yerda ekanligimizni ko'rsatmoqchi bo'ldik. G'azaning Dayrul Baloh shahridagi Al Aris pechini peranak zavodimi o'xshash qismatga ega. Isroilning hujumlari va G'azaning ul asarlari bilan iqtisodining sistemalik vayron qilinishi sababidan 2 yildan ko'proq taqalgandan keyin qisman holda qayta ishga kirishtirildi. Zavodning egasi Riyad Al Muqaddima ahvolni bundoq tushuntirdi. Al Aris zavodi urush jarayonida ziyonga uchradi. Mashinalar, binolar va tok liniyalari buzilib, ishlab chiqarish butunlay to'xtadi. Urush to'xtatish kelishimidan keyin ishchilar qo'lidan kelishicha terishib zavodni remont qildi va ishlab chiqarishni qayta boshladi. Biroq ishlab chiqarish yanada intayin cheklik. Yoqilg'i qisligi, yuqori tannarx va cheklik tok ta'minoti sababidan zavod oyda aran 3 kundan 5 kungacha ishlaydi. Ilgirki ishlab chiqarish miqdorining intayin kichik qismini ishlab chiqara oladi. Ishchilar soni zo'r darajada azaydi. Urushning ilgari 200 bilan 300 orasida bo'lgan ishchi soni bugun taxminan 70 ga tushib qoldi. Bu manzara Isroil hujumlarining G'azadagi sanoat va tirikchilik manbalarini qandoq palaj qilib qo'yganligini aniq ko'rsatib berish bilan birga, shu yerdagi korxona xo'jayinlarining og'ir iqtisodiy va ul asar cheklamalari ostida ishlab chiqarishni davomlashtirish uchun qilayotgan ko'rishini oshkorlamoqda. Әмді 40 yıllık әжірінің пүтілі yok қылыншығы күвах болайды. G'azza rayonining o'tir qismiga joylashgan va rayonning cho'ng zavodlaridan biri deb qaralgan Shumer tatliq turim va pechini zavodimi Isroil hujumlaridan qutulib qola olmadi. Ham rayonni yemaklik mahsulotlari bilan ta'minlaydigan hamda minglagan parasilik oilaning tirikchilik manbasi bo'lgan 4 qavatli Shumer zavodidan hozir faqat bir deba xarobliklar qoldi. Zavodning egasi parasilik savdogar Ahmad Shumer ziyonning og'irligini 40 yıllık ajr degan so'z bilan ifodaladi. Ishimizni 40 yil ilgari G'azzada boshlagan edik. Dastlabda kichik bir zavod edik. Vaqtning o'tishi bilan cho'ngaydik. Zavodimiz 4 qavatlik bo'lib, 3 gektar yerga qurilgan edi. Yillar davomida pirislangan baranga, pechina, kraker va o'xshamagan tatliq turimlarini o'z ichiga olgan 9 ayrim ishlab chiqarish liniyasi qurgan edik. Shumer taxminan 15 million dollar ziyon tortganligini bildirib, so'zini mundaq davomlashtirdi. Zavod 200 oilani tirikchilik bilan ta'minlaydi. Isroil qirg'inchiligi G'azzada zavodni butunlay vayron qildi. Ishlab chiqarish liniyalarimiz xarablik ostida qoldi. Biz sabr qilyapmiz. Birdan bir umidimiz dunyoning bu ahvolini ko'rishidir. Telegraf sahasimi Isroil hujumlarining nishonlari qatorida edi. Palestin Telegraf shirkitining 12 oktyabrda e'lon qilgan bir hujjatiga asoslanganda, muqim telefon tori va uy telefoni torining 35% uzilib qolgan. Bu ahvol abonentlarning 50%dan ko'prakiga ta'sir ko'rsatgan. Bu bayonotning keyingi kunlarda bu nisbat texmi oshdi. Isroil hujumlari tok istolbolari, kabellar va talaliq kabel liniyalarini o'z ichiga olgan aloqa ul asarlarida zo'r vayronchilik paydo qildi. Uning ustiga ziyon buning bilan cheklanib qolgani yo'q. Hujumlar G'azza rayonini g'arbiy qirg'oqqa va tashqi dunyoga bog'laydigan asosliq talaliq kabel liniyalarining uzilib qolishiga sabab bo'ldi. Muhtaram anglovchilar, bugungi programmamizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi programmamizda qayta ko'rishish umidi bilan xo'shlashmoqchimiz. Aman bo'lg'aysizlar.
1: G'azza, ochliq chetki g'ayrat, qat'iy iroda va insoniyat.